မီဂန်စတင်ဒေါက်တာအဗ်ဒူလ်မဂျီဒ်အဗ်ဒူလ်ဘာရီလေဝါဖဝါကီရီတီရာဆူလာဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကေဆွန်နိုင်အစ္စလာမီရှာရီယတ်ကေတေဝနမစတာမီဖိုတူကေဟီမီနီမာလူမတ်ဟူရှလာဒီနီဟာဆန်ဟလင်